0: A šula je so pondželu zahajivo, sme netko hižo nemali vosreč tydženja a tež dženca. Tuta sreda skeča našim programe tož mu vás doma tež zajmovač, Bettina vie viac.
1: Dobre ranje, rune tak, šula je so zahajiva a tež nuva rejna doba sapského ľudového ansambla. Što tam šo pšila dovari očakuje, o tom su včera zjavnosť informovali a po nas v programe to vizo dženca zoniče. Nostki máme tež z Vulkeje Dubravy, tam je včera gminská rada sedžava a tam dostanu zaso medicínsky centrum, tak menované MVZ, tež k tomu dženca ráno viace našich povesčach a ladame tež do Sveta Riečo v Riečnom kučiku zabirame so dženca z svojami vúvamač, vúdobič abo vúderič, aj také svoje húštišo tiež raz v policajskej rozprave tu ráno rozvozu treba po takým tiež tam dere vúši nastajeť.
0: A to však bude hižo za niekotre menšine. Nedom poľadame tiež raz na džencnejšie vedro, vo som menšinu popečiche, přijedšte dere do džencnejšie srede. Vítajte k nám!

0: Serbske Ludowe Ensemble Budušinje Čera, Noinak ja Noinario, do Rörschaltoje Bašte Prosso, Ksahajenju Noe Reinje Dobbe. A wone Zeschiuk, kisch su Noinario Dostalit und wopschia Pecha Sydom Jessat Strono. Wot hutschpno Dziwad war pschis Riu a Kooperatia hatschk Poskitkam za Schula Pistowanje, maja Ensemble zu durchto Planoane. Mate Gieswauk, winuje, so nikotrym wose bitostkam.
1: Intendant Tomáš Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec bieštaj vočividne hordaj na SU programu ich poskytku. 21 premiéru a prapremiéru ma SLA přijotované. Přišem dobiachu dla dlíjenia podpisania 5. financného zrečenia založby za srbský ľud plánovanie trošku přimierič, praje jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da sme započneli planovač, ešte nebe tak odtidžeč, kak budeme docova s našimi financami uinč. Môžeme nekto sa pozitívne da prišoda larač, nastopia financu. Naše planovanie, tak je to trošku obliguovo. Sme sa robili dve novú produkciu zdač, čiším pa sme nekto len polný program nastajili.
1: Napríklad zmeja v oktobru máme národnine, zladuja na cíleta Vúžičanskej rapsodie. K tomu jednačelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselíme sa jara, zo je z Vúžičanské rapsodiu miestem tajka štabilná skupina nastava. Započili sme nekak se šponáč piatnáče morostnými a miestem máme 28 stajných riovariu a riovaki. Oni sú v tým krotkým času jen celé bolne vopšené program si by nazvučovali, maja hižo moho repertoár. A sme tiež šafneli túto skupinu v zajštvom liče jaradere se srbskými drastami uodovač.
1: Svečič chce ja cíletné obstače Vúžičanské rapsodie potom s vosebitým zaradovaniom v oktobru. Toho runia v oktobru zmeja premiéru s národninským programom za hižo v liče 2000 zemritu v umjuču Boženu nauka kúneš.
2: Hej, teda žena je na jara zajímavá umjuča, ktoráž je na polu molovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 stará byla a tuto jubilej sme chceli ako skladnosť užívač a tie češtiem program budovač. A na tento program sme všetci jara veselíme. Chceme ju ako umlču, ktoráž je v Vúčici skutkovala, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Další tajky veršk buče klitu tež večerne ptači kvás, za kotrež je Vito Bemak znova libreto napisal. Dječi smieča so ve dječacem ptačim kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soky veselič. Tež kulturna zaroda je klitu zaso planovana, kajž tež votovska noc zbaju. Tuta zmeje svoju premiéru klitu pak hakle dve nedželi po sviatkach. Zešiuk k noj rajnej dobie ma boz vujnč prini nakvat so ižove čiščani produkuje.
0: Mati Gieswauk je rozprawiał o niektórych wierszkach nowej rajnej doby serbskiego ludowego ansambla Budušin.

Jeszcze przed niestotydzeniami spoczat klecznych prózdnin sme tam z nuczkami pobyli, a jeho drewienym rúžku ležo, ale tola vúľa dali. Netko žaruje zverenc biskupiceho Brunoho Medvedža Balua. 24 let staromu zverečo dobiachu dať špricu za môsi vomire a napšetco vúsneč. Medvedž nemôžeše hižo liedma staneč abo sa hevák na nekajke vášny hýbač a tuto problémy meješe tež hižo nimale dvie leče do. A tak so dobiachu so chcejo no chcejo češký rozsud netko stvorič. 30 let stará tož Balua, Medvedžica, Jane, ta byli tam netko sam ľudka v tamnejším hajnišču, snaču raz opetače, biskopice však nesú daleko preč.

0: Šešmenčino do sedmih je doboranje pšeje srpski rozvost z mesta. A jenoš ešte kukurica, zoja, svončno roža a birny sú na polach a čakaja na žnie. A s dobom tež ešte rostlina, kotraž so mies druhým šia autodroze a štyri nás medrežane do vyšin pleče. A je vážne přidavk za vobľubované napoj betina.
1: Hajce do pravie, ratario, liča, mienujce lica ze špatnými žniemi kmela. Pozne zmerský mej a potom trajaca suchota sú rostlinám škodželi, kešrika ze zdžilenky, DPA, čene so tendenca po cvinimsky, za pozdne družiny, kež je to napríklad družina Herkules, maja ešte nádžiju, zo aktuálne dešče pomaja. Pri ním týdženiu septembra, okolo 7. septembra, chci žažne zahajíč, tak ríka ze zviazka plavovariu kmela Vobjo Solava, ke kotrom už slúša tiež Tauchovald a Grabši a Štyri. Na dohromady 1700 hektarach plavuje ratario tutoho zviazka kmiel. Loni hižo je sopvonina vo 180 hektarov pomenšiva špatne situácie na vykartla. Kmiel je vo sebe vážne za pivo, to vysče, daje mu charakteristický šmak a teščiny zo so džarži.

0: kisritki za přetwar objekta pracować. Zamówici chcedzia doromady 1 milion euro inwestować. Deponia we Wytrowie miestem na swoju dowolenu wielkość rozrostła. Kež v obkruči jednačel Johannes má našemu zčelaki, sú ju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Od loňče je názume maja tiež svojskú přípravu za riedženie vody z deponie. Dotaj by šu ju externe riedžič dali. Na vetrovské deponii skladuja odpadky klasy C, to sú mestrujem tvarské odpadky s asbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vône ze Sakskeje a susodných zviazkových krajov mały podžil tiež z Ukraja. Nesvačanská gmina kúpi si dvaj agregátaj za núzovú milinu, tomu je gminská rada čera přizvoliva. Zuma nedže 13500 euro zapvači sa nimale kompletne přes sakské spichovanie a z podpiru okresneje nalutovanie. 5 dalších dňov dybku pak sú krutkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunili. Vesnanostka Juliana Macalina praj, so by to na prostvu radičelu. Tak nie so čera, kež plánované, zjavne vo nôh pači znach za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tiež nic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanský pistovaní. Šulšecach pola kuluva steje toarstvo Bratrostvo a Vesna Mordžina s pomocou Vesnanu jevišo kulturného domu ponuvivoj. Kaž kulovský mieščanský zariad zžili, by to možno s pomocou regionálneho budžeja Lido, tak ma jevišo netko tiež nové zauvěšk a elektriku. Kočinie možach u toho runia z Lidorovoch peniaz novú táflu s informáciami vo sú sotovič dač. Vona steje nakromie sú, čiž stýty šrajkaniščo a odpočniščo za pučovariu. Kamencu přihotuje sa na letušu bošč, kotraž so piatk zahají. Včera sú dobrovoľní na dvore Lessingovoho gymnázia Ranku za svedženvili, dženca činia to na tohošču a prinivši šuli. Kamenská bošč započne sa potom piatk s koncertom dujeriu a traje hač do přichodného štvrtka. Vršky sú tradicionálne čaji šuleri o bývých trastách a skvitkami, kaž tiež u ubeďovania cilco. A to bych učencnejšie povesť, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca mive a miniate, dosadu so slunco pokaza, trochu vieci, kote je popudňu švíle a znova rímania, a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Tam je s krakecami a bošecami, to tam še přeco so trochu vopka tači, a jeden vyskač steje na S4-20, tam ši v odpočce nebylčice na smer ježu, tam smieče 7-10, nic spiešnejšo ječ. 4, bona podžuje Čech.
1: Serbský rozvoz.